Upod man nga ginkilala ang iya coach nga si Rodley Kim San Juan bangod sa iya dako nga kontribusyon sa pagkabuot sang atleta sa nasambit nga kadalagaan.

sa masunod nga kompetisyon, mag-representar naman liwat si Daligdig sa Banwasang Malungon sa Regional Traditional Taekwondo Tournament nga ipatigayons isip kabahin sang Kadayawan Festival sa Davao City sa Agosto 19. Nagpalabot naman sang pagpanamyaw ang LGU Malungon Kanday Daligdig kag Coach San Juan kag ginapangamuyo ang ila padayon nga kadalag-an sa dason nga kompetisyon.

Abrina Liwat, sa tanan nga sahi sang salakyan, ang duha ka lane nga bahin sang dalan sa Sitio Platakan, Barangay Christian Nuevo, Libak Sultan, Kudarat. Ini sang natapos sang Department of Public Works and Highways o DPWH Sultan Kudarat 2nd District Engineering Office ang pagkayo sa naguba nga bahin sini. Naguba ang nasambit nga kalsada bangod sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha nga tugas ang bagyong Inday. Apang gilayon ini nga ginaksyonan sang ahensya agod mabalik ang luwas nga pagbiyahe sang mga motorista. Suno sa DPWH padayon ang ila monitoring sa lugar agod masiguro ang kaluwasan sang publiko kag mapabilin nga bukas ang mga nagapanguna nga dalan bisan sa mga epekto sang kalamidad.

0: sa ulihi nga balita lokal, temporaryo nga ginsirado sa mga motorista ang isa ka bahin sang Davao Bukidnon Road sa Purok 39, Sitio Marahan, Marilog proper, Davao City, matapos naguba ang dalan bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Sunod sa Department of Public Works and Highways o DPWH 11, mahimo gihapon makaagi ang mga light vehicles agi sa alternatibo nga ruta nga Davao Bukidnon Road, Dato Ladayon, Katipunan, Kampo 1. Ginalay gayan ang mga motorista nga likawan anay ang apektado nga bahin sang dalan kag sundon ang ginpatuman nga alternatibo nga ruta samtang ginapadayon ang clearing operations kag ginahulat ang dason nga abiso halin sa mga otoridad.
1: Balita Nasyonal.

0: ang usa sa mga hinungdan mga higala gigsuon nganong ang mga tao karon mulabay lamang sa atong mga simbahan mao nga ang ilang pagtuo nga laay kita nga ikauban og tingali wala sila masayop. Doon na gayod untay dakong kalipay diha sa Ginoo diha sa atong pagsimba kanang matuod nga kalipay. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Filipos, atong makaplagan nga ang tinubdan sa kusog mao ang kalipay. Og hinumduman ta nga matod pa ni Nehemias, ang kalipay diha sa Ginoo mao ang atong kusog. Kung ikaw palahilak nga magtotoo igsuon, dili gayud ikaw mahimong mabungahong mananangyaw. Kay ang kalipay diha sa Ginoo mao ang imong kusog. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magasaysay sa pagpahanungod sa kuta sa mga Hudiyo din tungod sa kalipay, milanog ang ilang mga tingog. Kini atong mabasa sa Kapitulo 10 ngadto sa Kapitulo 13. Og sa makausap pa, kini pagadado ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
1: Karon sa atong pagtuon sa balaang kasulatan sa libro gihapon ni Nehemias, magsugod kita karon sa Kapitulo 10 ngadto na sa Kapitulo 11, 12 ug 13. Og nining Kapitulo 10, atong makaplagan ang mga ngalan sa mga mitimaan sa tugon din si Nehemias ang gobernador. Og ang 22 ka mga saserdote nga naisulat sa pinakauna. Og unya, ang matag-usa ka libihanon mitimaan diha sa ngalan sa ilang panimalay og naisulat usab dinhi ang 44 ka mga tigpangulo sa katawhan. Busa sa iluan ta lamang ang ilang mga ngalan niini mga higala og moderetso kita sa pag-able kun pagbasa sa versikulo 29 nining Kapitulo 10 din ang kasulatan nga ingon, sila ming tipon sa ilang mga kaigsunan nga mao ang ilang mga harianon og minguyon sila sa usa ka pagpanghimaraot og usa ka panumpa sa paglakat sa kasuguan sa Dios nga gihatag ni Moses nga alagad sa Dios og sa pagbantay og sa pagbuhat sa tanang mga sugo ni Jehova nga atong Ginoo og sa iyang mga tulumanon og sa iyang kabalauran. Mo'y saad nilang magatuman gayod o pagatuman gayod ang mga sugo sa Dios. O gilang isulat kining tulo ka mga butang din sila gayod magatimaan nga pagatumanon. Musa din ni sa versikulo 30 o nga dili namo ipaasawa ang among mga anak kababay ngadto sa mga katawhan sa yuta ni ipaasawa namo ang ilang mga anak nga babay alang sa among mga anak nga lalaki. Kini malagmit ang usa ka bug-at nga suliran alang sa Israel. Sila karon nanaad nga wala nay mahitabong pakigminyuay diha sa Israel ngadto sa mga katawang hintel. Busa sa versikulo 31 og kung ang mga katawhan sa yuta managdala og mga manggad kun bisan unsang makaon sa adlaw nga igpapahulay aron ibaligya nga kami dili mapalit niini sa adlaw nga igpapahulay kun sa usa ka adlaw nga balaan og nga kami dili usab magpasagad sa ikapitong tuig nga dunay pagpasaylo sa tagsa-tagsa kautang. Ang ikaduhan nilang gisaad mao ang dili na magapatigayon og dili na mamalit sa adlawng igpapahulay. Og maingon man usab nga dili na magapasagad sa ikapitong tuig nga mao ang tuig sa pagpasaylo. Ang katapusang butang nga ilang gisaad mao ang adunay kalambigitan sa ilang mga bunga sa mga halad og kini atong makita sa versikulo 31 ngadto sa 39 mga kahigalaan ug kaigsunan apan dili ko na kini pagabasahon pa. Og karon madto na kita sa kapitulo 11. Kining kapitulo ha mga higala nagalangkob na usab sa laing dakong listahan nga mipadayon hangtod sa kapitulo 12. Kining mga tawhana andam na sa pagtuman sa bisan unsang gisugo sa Dios kanila. Musa ani abasahon ko ang versikulo 1 nining kapitulo 11 nga matud pa. Og ang mga prinsipe sa katawhan na nagpuyo sa Jerusalem, ang uban sa mga katawhan usab na nagpalapad aron sa pagdala sa usa sa 90 aron sa pagpuyo diha sa Jerusalem, ang balaan nga siyudad og sa siyam kabahin sa ilang mga siyudad. Ang katawhan nagbinuta na karon. Usa sa 10 ka tawo lamang ang nagpabilin sa Jerusalem og ang siyam mubalhin ngadto sa ubang siyudad. Kini malagmit ang takna nga adunay dakong reklamo. Hustong takna nga ang katawhan magaingon nganong gitugutan man sa Dios nga mahitabo kini kanako. Mas balabihon ko pa ang pagpuyo sa gagmayng lungsod o sa usa ka baryo. Musa din ni sa versikulo 2 ug ang katawhan na nalangin sa tanang mga tawo nga nanaghatag sa ilang kaugalingon sa kinabubuton sa pagpuyo sa Jerusalem. Daghan sa katawhan ang buot mo balhin ngadto sa probinsya bisan diining mga higayuna. Kining mga tawhana, mga dumuloong alang kanato, apan ang Dios nakailagayod sa matag sa kanila. Og iyang gisulat ang ilang mga ngalan tungod kay sila adunay andam nga kasing-kasing. Og sa versikulo 3, karon kini mao ang mga pangulo sa lalawigan nga namuyo sa Jerusalem. Apan nining mga lungsura sa Juda na nagpuyo ang tagsa-tagsa sa iyang mga yuta sa kaugalingon sa iyang mga syudad nga mao ang Israel. Ang mga saserdote, og ang mga libihanon, og ang mga mitihanon, og ang mga anak nga alagad ni Salomon. Sa mga masunod pang mga bersikulo, nahisgutan ang mga ngalan sa mga taong andam mapuyo sa Jerusalem. Ang atong Dios ay kapahinumdum gayod sa mga adunay andam sa kasing-kasing. O garon, aniya na kita sa Kapitulo 12, maghingalag igson sa atong pagpadayon. Kining nahabiling mga bersikulo din sa Kapitulo 12, nag-esgut kini mahitungod sa pagpahinungod sa kuta sa Jerusalem. Kini, usa ka kalainan gayod nga buluhaton. Apan dili ko nakini pagabasahon pa og maayo mga higalagigson. Apan gikan nini ilang gitapok ang tanang mga magawit og ang mga manunugtog. Og nahitabo karon ang usa ka dakong pista sa musika mga higalagigson. Og nahisulat din ang mga ngalan nga nahilakip usab dito sa libro sa kinabuhi. Sila na nagdigom alang sa pagpahinungod sa kuta sa Jerusalem. Gitipok ni Nehemias ang tanang katawhan sa tibuok yuta sa Israel alang niini nga pagpahinungod tungod kay diha sa Jerusalem anaa ang templo sa Dios. Musa mga higalagigson, mudiritso ako sa pagbasa sa versikulo 40 nining kapitulo 12 sa Nehemias gihapon nga matud pa. Busa nang tindog ang duruha kapanon kanila nga nanagpasalamat dito sa balay sa Dios ug ako ug ang katunga sa mga punuan uban kanako. Ogunya, gilista usab ni Nehemias ang mga ngalan sa tanang saserdote din sa versikulo 43 tungod kay kinimingon og sila na naghalad og dagkong mga halad nedtong adlawa og nagmalipayon kay ang Dios naglipay kanila uban sa dagkong kalipay og sa mga babay uban sa mga katawhan na naglipay mao nga ang kalipay sa Jerusalem na dungog bisan ngadto sa halayo. Ang mga dumuloong, mga bisita, mga turista o ang mga milabay sa ilang yuta nga nakadungog sa paglanog sa singgit, sa pagdaig o sa pagkalipay nagaingon gayod nga unsa kaha kanang ilang ginabuhat diha. O malagmit gayod sila, nagasusi sa maong panghitabo. O niya na mga higalagigson, ang gihimo sa Israel na himong usa ka dakong pagpamatuod ngadto sa mga hintil. Ang usa sa mga hinungdan kung nganong ang mga tao karon mulabay lamang sa ato mga simbahan mao ang ilang pagtuo nga laay kita nga kauban. Og tingali wala sila masayop niya na. Ano nagayuntay dakong kalipay sa Ginoo diha sa atong pagsimba? Matuod nga kalipay. Sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Pilipos at makaplagan nga ang tinubdan sa kusog mao ang kalipay. Og hinumdumanta nga matud pa usab ni Nehemias, ang kalipay diha sa Ginoo mao ang atong kusog. Kun ikaw nagahilak nga magtuto igson, dili gid ikaw mahimong mabungahong mananangyaw. Kay ang kalipay diha sa Ginoo mao ang imong kusog, matud pa. Karon, taliwala nining tanan mo padayon kita. Dinhi na sa kapitulo 13 kay gilanong kaigsoonan, og atong makaplagan usab ang pagpamatod sa wala katapusang pagkamabinantayon nga mao'y gante sa kagawasan. Mausab ka na ang ganti sa atong kagawasan karon mga higalagigson, isip pa nga magtuto. Musa niya, basahon ko ang versikulo 1 nga doon na sa 3, nining kapitulo 13 mga higalagigson, sa Nehemias gihapon matod pa. Nedtong adlawa, ilang gibasa ang basahon ni Moses diha sa katiguman sa katawan. Ug may nakaplagan nga nahisulat nga usa ka amunhanon ug usa ka muabnon dili nagayod makasulod sa katalingban sa Dios sa walay katapusan tungod kay wala nila tagbua ang mga anak sa Israel sa tinapay og tubig apan mingsuhol kang baalam batok kanila aron sa pagtunglo kanila bisan pa niyana ang among Dios miilis sa pagtunglo ngadto sa usa ka panalangin og nahitabo sa nanungog nila ang kasuguan nga ilang gibulag gikan sa Israel ang tanang pagsagol nga panon sa katawhan. Ang sugilanon bahin ni Baalam mga higala nasulat kini sa Numeros kapitulo 23 ug 24. Gibasa kini sa mga Israelita ug sila nagdesisyon nga ang butang nga ilang pagibuhaton karon mao ang pagtuman sa pulong sa Dios. Busa karon din ni sa bersikulo 4. Karon sa wala pa kami si Eliasib ang saserdote nga gitudlo sa pagatiman sa mga lawak sa balay sa among Dios nga may pakighiusa kang Tobias. Aniya ang labawong saserdote tungod sa pagminyo sa iyang anak nga babae o anak nga lalaki nakabaton og pagighiusa kang Tobias nga usa ka hentel. Mismo ang labawong saserdote wala magkahimo sa pagsunod sa sugo sa Dios diha sa iyang gagalingong panimalay. Hugot gayud ang pagdili sa Dios sa pagminyuay sa mga hentel. Maingon man sa atong kapanahonan karon, tinaw ang pulong sa Dios nga nagaingon, dili ka mo magpasangon og samang yugo uban sa mga dili matinuohon. Kinimatod pa sa ikaduhang Korinto 6 versikulo 14. O karon sa versikulo 5 nagaingon, nakaandam alang kaniya og usa ka dakong lawak din kaniadto ilang gibutang ang mga halad nga kalanon, ang insinso og mga sudlanan og mga ikapulo sa trigo, ang bagong bino og ang lana nga gihatag pinagi sa mga sugo sa mga libihanon og sa mga mag-awit og sa mga magbalantay sa paltahan og sa mga halad nga binayaw alang sa mga saserdote. Ang saserdote mga higala nagdalit kang Tobias sa dakong lawak nga butanganan sa tanang pagkaon og galamiton sa templo. Inay nga himoong budiga kini, ila kining gihinluan, gipanindot, ugon niya ilang gidapit si Tobias sa pagsulod ng dunyana o pagpuyo niyana. Gingnan nila siyang mahimo niyang gamiton ang lawak bisan sa unsang orasa. Og sa versikulo 6 ng 18, apan dili ko na kanibasahon, ato makitang kining mga hitabuan na hitabo o ilang gibuhat sa dihang sinihimyas wala diha kanila. Nga kung sa ato pa, sinihimyas miingon. Undangon ta kining inyong gibuhat alang kang Tobias. Dili mahimong nga siya makasulod sa balay sa Dios. Kung inyong nahinumduman mga higalagigson, ang atong Ginoo nagdayeg sa iglesia sa Episo sa diyang siya maingon, gisulayan mo ang nagangalan sa ilang kaugalingon nga apostolis apan dili man diay og hinggaplagan mo sila nga mga bagakon. Kinimatod pa sa Bugna Kapitulo 2 Versikulo 2. Busa sa Nehemias, miyadto sa templo, gipangkuha ang mga gamit ni Tobias o gipanglabay kini sa bintana. Og matod pa sa versikulo 9, mga higalagigson, unya ako misugo og ilang gihinluan ang mga lawak. Og dito akong gidala pag-usab ang mga sudlanan sa balay sa Dios, lakip ang mga halad nga kalanon og ang mga insinso. Nahibalik na usab ang mga lawak sumala sa katuyuan din kini gipanghimo og kana alang sa pag-alagad sa Dios. Apan si Nehemias wala muhunong diha mga higalagigson. Tong kimatod pa sa versikulo 10, og nakita ko nga ang mga bahin sa mga libihanon wala ihatag kanila. Mao nga ang mga libihanon og ang mga mag-awit nga nanagbuhat sa buluhaton nangalagyo ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang uma. Ang mga libihanon nga nagaalagad diha sa templo wala mahatagi og gustong suporta. Busa sila nangadto sa ilang uma. Tungod niya na ang buluhaton sa Dios na pasagdan. Sa akong pagtuo mga higalagigson, taghan karong mga pastor nga gipapasan sa mga buluhaton nga sobra na sa iya makaya. Gakinahanglan sila og tabang diha sa mga buluhaton sa iglesia aron sila mahimong gawas nun sa pagtuon sa pulong sa Dios og sa pagampo. Atong masabtan din eh, nga ang mga mag-awit o ang mga magtutudlo kinahanglan aduna gayud bahin nga madawat. Gibalik o gibalig-on ni Nehemias ang paghatag o gikapulo nga pagatigumon din ni sa templo alang sa pagsiguro sa mayong kahimtang sa mga magbubuhat sa mga mag-aalagad sa atong Dios. O garon din ni sa versikulo 14 mga higalagigson, hinumdumi ako o Dios ko, mahitungod din ni o gayaw pagpapasa ang akong mga maayong buhat sa akong nabuhat alang sa balay sa akong Dios o galang sa mga pagtuman niya na. Gihangyo ni Nehemias ang Dios nga isulat ang tanan niyang nabuhat. Ug kana gitugutan usab sa atong Dios. Ug aniya atong mabasa din ni sa iyang mga pulong. Karon aduna pay laing na matigdan si Nehemias. Ang katawhan nagapasagad sa adlawng ipapahulay tungod kay nagapangbuhat sila sa mga butang nga gidili buhaton diha sa adlaw nga ipapahulay. Kini matud pa sa versikulo 15 ug 16 mga higalagigson apan dili ko na kana pagabasahon pa. Busa din ni, diretso sa versikulo 17 nagaingon, unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Juda, og miingon kanila, unsang daotan nga butang kining inyong gibuhat, og gilapas ang adlaw nga igpapahulay, ang mga bantugan ang nagtugot ni ining tanan. Busa din ni sa versikulo 18, nagaingon siya, wala ba magabuhat ang inyong mga amahan niyana o wala ba ang atong Dios magadala niining daotan sa ibabaw kanato o niining syudara? Ngani, kamo, nagdala pagayod o daghang kaligot-kot sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga igpapahulay. Gipahinumduman ni Nehemias ang katawhan din ni mahitungod sa kaligot-kot sa Dios nga nahiaguman sa ilang nasod tungod sa mga buhat nga sama usab niining ilang gipangbuhat karon. O din ni sa versikulo 19, ngadto sa 21, dili ko na kinipagbasaon aban na tumakita ang pagsalop sa adlaw, sa dili pa ang adlawng igpapahulay. Din gimando ni Nehemias ang pagsira sa mga ganghan, o gunya ang mga magpatigayon, mga bot. Huna-huna nila, makapamaligya gihapon sila. Aban misaka si Nehemias sa pader, aron iyang makita kung maabot ba ang mga magpapatigayon, o ilang nakaplagan sila nga nagahulat sa gawas. Og namalik na usab sila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay, og gisirado gihapon ang mga ganghan, og sila gisultian ni Nehemias nga kun kamo mamalik pa gihapon dinhi, gawson ko na kamo. Og kini mga tawana na sayod nga pagabuhaton gayud ni Nehemias kun unsay iyang igisulti, musa wala na sila mamalik pag-usab. Og karon anya na usay laing sala nga nakita o nakitaan ni Nehemias. Og kini matud pa sa bersikulo 23 ngadto sa 25 nga nagingon, nito mga adlaw nakita ko usab ang mga Hudyo nga nangasawa sa mga babae sa Asdod, sa Amon o sa Moab, o ang ilang mga anak nagsulti sa katunga sa sinultihan sa Asdod, o sila nakasulti sa sinultihan sa mga Hudyo, kundili sumala sa sinultihan sa tagsa-tagsa kakatawan, o ako nakiglalis kanila, o nagtunglo kanila, o gibunalan ko ang pipila kanila, gilarot ko ang ilang mga buhok, o gipapanumpa ko sila tungod sa Dios sa pagingon, dili ka mo magpaasawa sa inyong mga anak nga babae ngadto sa ilang mga anak kalalaki, ni ipaasawa ang ilang mga anak nga babae sa inyong mga anak kalalaki kun alang kaninyo. Nasayran ni Nehemias nga adunay mga Hudyong nangasawa sa mga pagano. Busa siya, nakiglalis kanila o nagtunglo kanila o gibunalan ang pipila kanila, gilarot ang ilang mga buhok usab. Sa pagkasulti din hinga gibangtunglo sila, wala kini magpasabot na sila iyang gipamalikas, kundili gitunglo gayud niya sila. O gunya, iya usab silang gipasaad nga dili na sila mupadayon sa pagpangasawa o mga dumuloong. Si Nehemias, hugot gayud nga nagkatuman sa mga sugo o gikinhanglan usab gayud kana sa atong kapanahonan kanon. Ang revival sa atong nakita, nagabunga sa pagbag-o o kausaban. Sa diyang nahitabo ang usa ka revival, ang tanan nga gikinahanglan tuliron gayon. Pag tuliron gayud nato ang mayo. Ang bugtong lamang nga paagi aron masulbad ang mga suliran nga adong giatubang nining atong kapanahonan karon mao lamang ang dakong revival diha sa mga katawhan ngadto sa Dios. Og karon gitapos ni Nehemias kini mga higala pinagi sa pagingon sa bersikulo 29 ngadto sa 31, hinumdumi sila o Dios ko. Dungod kay ilang gihugawan ang pagkasaserdote o ang tugon sa pagkasaserdote o sa Dios o sa mga libihanon. Sa ingon niya na, gihinluan ko sila gikan sa tanang mga lumalangyaw o nagtudlo o mga bahin alang sa mga saserdote o alang sa mga libihanon ang tagsa-tagsa sa iyang buhat o alang sa halad nga kahoy sa panahon nga nabatasan o alang sa mga inunahang bunga. Hinumdumi ako o Dios ko tungod sa kaayuhan. Kining mga bersikulo ang mga higala nagalakbit sa mga daggong natabang ni Nehemias sa espirituhanong pagkinabuhi sa katawhan sa Israel. Ang tanang mga dumuloong iyang gipakanaog sa ilang mga dapit sa kadungganan o sa ilang mga kadungganan. O ang mga saserdote o ang mga libihanon mibalik sa ilang hustong bulhaton. Mibalik usab ang mga paghalad diha sa templo. O ang katapusan nga pulong ni Nehemias mga higala gigson matud pa, hinumdumi ako o Dios ko tungod sa kayuhan. Ang atong Ginoo nagtubag gayod ni ana pinaagi sa pagsulat sa iyang mga buhat dinhi sa iyang mapulong nga usa ka dayong pahinumdom. Gihinumduman gayod siya tungod sa kayuhan nga iyang nahimo. Siya usa gayod kadakong magbubuhat sa atong Dios. Og dinhi na usab natapos maghigilaan og igsunan ang atong panaguban. Hinaut nga kato mga butangan naghatag kaligon sa matag usa kaninyo. Tungod kay ang iyong mapulong, anak kanunay nagamando o nagauban ka na to. Busay naot ang Dios magpanalangin niya ng tanan sa matagusan ka na to. Magampo kita. Dios nga gamhanan sa katanan, simbahon o dalay kon ka. Ginoong Dios, dili ikaw matugad sa among tawhanong pangunahuna sa among pamaagi lamang. Ug dili gid hitupngan ang imong mga kaalam, Busa, sa among mga pagtuon sa imong balaang pulong, puna kami sa kaalam ug giyahi kami ngadto sa kamaturan. Ipadagamdam ka namo, O Diyos nga mahan, ang katamis sa imong mga pulong. Ug ipakita usab ka namo ang pagkamahinungdanon nini dinhi sa among tagsatag sa kinabuhi. Panalangin ni Ginoo ang matag-usang mibati sa kauhaw sa kamaturan. Ug tagbawa sila, tultuloy unta sila Ginoo sa dalan sa kaluwasan ug ihatag kanila ang hingpit nga kagawasan. Maingon man sa kalinaw ug kalipay, O Diyos nga mahan, nga walay bisan unsang makaagaw niini gikan kanila. Ug sa kanunay Ginoo, ubani kami sa among pagtuon sa imong mga pulong. Aron na makita ug matagamtaman gikan niini ang dakong panalangin gikan kanimo tungod kay kun kana wala sa among kinabuhi, dili na mo matagamtaman kining tanan. Apan salamat tungod kay ana lamang ikaw kanunay nagauban, nagabantay ug naghatag ug nagasanggap sa among panginahanglanon. Busa, O Diyos nga mahan, ang imong mga pulong amo nadungog maghatag untang kalinaw ug kadasig sa matugos sa kanamo. Tungod kay ikaw lamang ang Diyos gagamhanan. Salamat sa imong kayo, salamat sa kusog ug kaligon, salamat sa imong pagtagbo ug salamat sa imong panalangin sa matugos sa kanamo. Salamat usab sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo ug pag-provide sa among panginahanglanon. Salamat sa imong kayo, kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Hob sa Hob Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton, apang nahanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos magakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta.

Ang kalantahon nga aton bag-ugid lamang nga ginpamatian, nagapahanumdom man ini sa aton sang isa ka matahom nga dinalan sa kasulatan. Dira sa Salmo 37, versikulo 5, "Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him." Dapat naton itugyan ang aton mga dalanon. Anong but silingon sini? Ang aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Mga plano naton, mga ginabuko naton, mga handom naton, kag ang tanan-tanan nga yara sa aton tagipusoon. Kay ang Ginoo amo ang magapatinad sini. Ayan, hindi niya mabag-o ang aton nga kahimtangan. Kay nakita niya kinanglano naton nga magapabilin sa sina nga kahimtangan, apang may tinion nga bag-uhon niya ang aton tagipusoon, ang aton nga paglantaw sa sina nga kahimtangan nga ginatugutan niya nga ikaw kag ako magpaidalom. Gani kun aton nga lantawon sa pulong sang Dios, makita naton kun ano kaimportante ang pagsalig, ang pagtuo, ang pagtuman, ang pagpati sa iya. Amo ini ang labing importante nga elemento nga ikaw kag ako makasarang kita sa pagpabilin sa aton nga Ginoo. Now nagapasalamat kita sa Ginoo sang mga kauturan naton nga matutumgid sa pagpadala sang ilang mga text messages kag may ara man nga nagapanawag sa aton diri kag sa mga kauturan naton nga nagapadayon sa pagsapdag sa bulhaton sang aton Ginoo. Salamat gid kag ini nga mga text messages ninyo, bisan may mga tinion nga ang inyong text message malipot ini, pero para sa amon tam-an ini ka importante kag bilidon, kaya isa ini ka pamatuod nga ang pulong sa Ginoo nagakalabot gid sa mga dalungan sang iya nga mga katawhan. Kagabay pa nga kamuman, kung interesado kamo nga makabaton sang aton diri nga King James Bible o kung sang aton man nga Hiligaynon Bible, may ari pa kita diri nga ginapanghatag sang libre. O kung gusto nyo man nga magtamyaw lang sa aton diri, pwede gid, no? Ipadala ninyo inyong text messages sa mga may gusto magbaton sa Biblia. Kumplito ninyo nga address kag ang inyo man nga kumplito nga pangalan, kaya padalaan gid namon kamo. Ang akon nga cell number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Kabay pa nga ang Ginoo magaparayon gid sa pagpatinad sa mga buluhaton nga ginatugyan niya sa aton ilabinigid sa sininga adlaw. Magapadayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton ni Ginoo kag ang aton diri series nga ginatun-an, Walking Courageously in a World of Chaos. Makapanglakaton kita, makasarang kita ya magpangabuhi sa kalibutan nga puno sang kagamo kag walay paghangpanay ukon wala sing kausayan. Kagkatahom sinibla kaya walay sapayan nga ang iniya kalibutan ginhalitan sang sala, apang nibaluan naton that God is still in control. Yara gyapon ang aton nga Ginoo nga naga kontrolar sa tagsa-tagsa ilabinigid sa kabuhi sang iya nga mga tumuluo. So ang pamangkot diri paano

nga bisan pa si Santiago ginmit lang niya gini, nagpadayon, nagbatas, ginagwanta ni Hob ang dako nga pagtilaw sa iya nga kabuhi. Kun nang taw naton tamanggid kadako, kag siguro kung may isa pa katawo nga grabe ang iya nga pagantos si Hob isana. Kung sa aton pa siguro subong si Hob, siguro ara siya sa kung sa mga honors ini, Latin honors, siguro ara siya sa suma o kung sa magna cum laude. So grabe ang iya nga pagantos diri. Isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang pagantos ni Hob paagi sa pagkuha sa iya sang iya mga dutanon nga manggad. Naibaluan naton nga ang dutanon nga manggad kinanglanon taman ina. Ginatag ina sang Ginoo sa aton agud nga paagi sini mangi gintunaan man sang aton nga kalipayan, enjoyment. Wala asing malain nga mag-enjoy kita sa manggad nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Kag si Hob, ginkuha ini sang Ginoo. Kang hindi lamang amo sina, ang iya mismo nga mga kabataan. Okay lang siguro nga makuha ang iya nga mga sulugoon, ang iya nga mga ulipon dira. Pero masubo diri kay ang iya kabataan ginkuha man. Kag nga wala balasing butang butang naton makahambal kita bala nga ti tawo ini ang nagimo sini kay ginatake sa mga Kaldiyanon o konsang Sabiyanon ang iya kabataan. Hindi ang iya kasapatan ti tawo ya ang nagahalit sa iya, pero ang iya kabataan kun lang taw naton isa ka buhawi kag naibaluan naton niya ang buhawi nagikan sa Diyos. Titam-an pagid kasakit para sa kay Hob ang ina nga butang. Kag ano pagid? Ang iya mismo maayo nga panglawason. Ginkuwa man sa iya. Kung lang taon niya naton sa pulong sa Ginoo, anong natabo dira sa kay Hob? Nagapungko siya sa abo. Kay nga aman, ang bilog niya nga lawas, naghabok. Madamo sang banog, mga bukol. Ang iban sini, do katulad ini sa Uyapos. Kagti may na, mga na ina nga nagagwa dira. Ano ayan ina kabaho? Kag ayan wala kita kay balo. May mga langaw pa nga nagapalibot siguro sa iya dira. Kag tam-an ini kakatol. Amo ini pagantos niya. Hindi siya makalakat, hindi siya makatindog, hindi siya makahigda, nagapungko siya. Kag isa pa gid ka masubo kay kun ato nilang taon. Ang iya mismo nga asawa, wala kita nag-expectar nga amo ining ilaygay sa asawa ni Hob diri. Kag kun aton nilang taon, wala sa payan niya nabilin ang iyang asawa, pero sa pagkamatuod na dula niya ang iya asawa. Kag ang pinakamasubo pagidri kay nadula man ang iyang reputasyon. Tungod sa iyang kahimtangan, ang iya nga mga abyan naghatag sang laygay sa iya. Kag ang ila diri nga panguna-una, among nag-amu ini si Hob tungod nagakabuhi siya sang isa kakabuhi nga inipokrito. Sagwa maayo, pero sa sulod, hindi siya matarong kung hindi malaot siya nga klase sang tao. Kahibalo lang siya magtago sang iya nga sala. Apang diri kung ato nilang taon si Hob naghambal, niya hindi amo sina. Nagakabuhi ako sa nagakaigo sa tubangan sa Ginoo, matarong ako sa tubangan sa tawo, sa tubangan sang ato ni Ginoo. Sagwa man o kung sa sulod man, makakita man sila o kung hindi man sila kakita sa akon, amugid ako sini, matarong ako nga nagapangabuhi. Apang nibaluan naton nga ina nga butang wala ginpamatian sang mga abyan niya. Kung isang akon bala pamangkot, sa kadamo sang tawo nga nakahibalo sa kay Hob, kay kun aton nilang taon, kung isasao naton karon, makita naton sa kabuhi ni Hob nga isa sa kaimpluensyado nga klase sang tawo, may tinindugan siya kag may ara siya nga posisyon gid sa susyudad nila, sa ila mismo nga syudad dira. Apang wala sang may nagbisita sa iya.

wala sa may nagduaw sa iya. Kay nga ama, nadula ang iya nga reputasyon. Ayan ang ini nga mga tawo, sang naibaluan nilang balita, nga amutong natabo sa kay Hob. Siguro isa kabutang ilang ginapangunauna. Ate, singganan gid. May sekreto gid siya. Ate, naibaluan gid naton na may ginatago siya nga indi sang maayo. Ti kon lang taon naton, ini tanan-tanan, ginagwanta ini ni Hob. Kay nga man, suno sa sini nga din nalang sa kasulatan ining aton passage of the day. Job 19:25-26. Actually, 27 pa, tatlo ini ka mga bersikulo diri. Makita naton ang isa kabutang nga ginahandom ni Hob sa iya nga kabuhi. Ang ginatawag naton vindication. Mapakamatarong siya bala. Kaya nga man, ginakusar siya sa isa kabutang nga hindi matuod. Kung sa aton pa, ginimuimuan siya, ginpatupatuan siya, ginbutang-butangan siya. Kag para sa iya, kinanglanon nga pakamatarungon siya. Kag wala na sa iban pa kung hindi ang aton mismo Ginoo ang magpakamatarong sa iya, hindi iya ang tawo. Katahom sa sinabala nga kamatuoran, no? Kay kung kaisa kung ang tawo pa ang magpakamatarong sa aton, baho kadamo pa sang mga butang nga kung kaisa mabatian na ton. Apang kung ang Diyos na mismo, wala na. Tapos na. Everything is already settled. Vindication. Amo ini ang makita na ton sa kabuhi diri ni Job. So, ining pulong bala nga wrongful conviction, no? Katahom sa sina bala nga pulong kag isa ina sa mga pulong akon nga natun-an, no? Wrongful conviction. Ano but silingon sini? Ina balang gin akusar ka sa isa ka akusasyon, krimen ayhan. Kag pagkatapos sini, ginpamatbatan ka nga mapriso kay ginpinahan ka tungod sang sina nga krimen nga ginobra nimo. Pero sa pagkamatuod, wala ikaw nakaobra sa sina nga krimen. Amo nang tawag dira, wrongful conviction. You are convicted wrongfully. Kaga ginatingwaan gid na iya sang aton gobyerno nga indi na matabo. Apang naibaluan naton nga may nagakatabo gid ina, kay indi perpekto ang aton hustisya, kay tawo ang ara dira. Wala sa payan nga may takop ang iyang mata, kag may ara dira siya nga ginatawag naton timbangan nga ginakaptan. Pero kung tawo ang hustisya, indi naton matawag nga patas ang hustisya, kag matarong, kag nagakaigo, kag matutuod ang hustisya. Amoy na, may isa ka judge ko bala nga nabatian katahom sang iya sini nga paglantaw. Nga pastor, maayo pa nga mabuyan mo ang siyam nga guilty tungod kay maayo sila magmanipular sang sistema sang sa mapriso mo ang isa ka inosente. So, amo na, no? Hindi gid maayo ang ginatawag naton wrongful conviction. Kag kun may isa pa ka mabudlay, kag subong man tam-an kasubo nga sitwasyon nga aton ma-experiencean, aton nga matubang, amo nga patu-patuan kita. We will be falsely accused. Kay nga aman, because it involves our reputation, kag hindi kita nanamian nga madagtaan ang pananaw sang tawo sa aton. Amo na nga ginahulungan naton. No, naibaluan naton, there is a great difference between integrity and reputation. But again, between the two, ang integridad ang importante. Pero kinanglanon man naton na halungan ang aton nga reputasyon. Kaya amo nang pagpananaw sang tawo sa aton. So amo ining natabo diri sa kay Job. Ang iya nga reputasyon naman tiyan tungod sang iya nga na-experiensyan. Kag ang tawo, amo ang nagukom sa iya. Apang nahibaluan naton, suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo nga si Hob, isa ka matarong nga tawo. Tawo nga nagapanglakaton sa laygay tinutuyo sang Ginoo sa iya nga kabuhi. Naulantaw naton ang kabuhi ni Hob.
Una gidri, he is a spiritually mature person. King Aman, anong ginambalas ang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Kapitulo 1, versikulo 1, sang sini nga libro. May isa ka tao sa duta sang us, nga giningan lan hub. Kagyadto nga tao, himpit kag matarong. Isa nga mahadlukon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Ini nga larawan nga ginambal sang pulong sa Ginoo sa aton mga apat ini ka mga larawan diri: himpit, matarong, mahadlokon sa Dios kag nagalikaw sa malaot. Nagapakita ini nga isa siya ka persona nga matarong indi lamang sa tubangan sang Dios kundi sa tubangan sang tawo. Kag ano pagid ang masapuan naton dira sa versikulo 2 nagambal ini: amay siya sang pito ka anak nga lalaki kag tatlo ka anak nga babayi. He is a family man. No? Kung sa aton pa, isa siya kaamay nga mahinalungon sa iya nga mga kabataan. Kabalo siya magpatikang sang iya kabataan. Kaginatagan niya sang dako nga bili ang iya nga kabataan. Makita naton ina karon kunya amo sina. Kag ang ikatatlo diri, ang versikulo 3, anong ginambal sa aton? Ang iya pagkabutang man, 7,000 ka karnero, 3,000 nga mga kamilyo, 5,000 ka paris nga baka, kag 5,000 ka asno nga babayi, kag tama kadako nga panimalay, sa bagay nga ini nga tabo, amo ang labigid kadako sa tanan nga katawan sang sidlangan. So ang ini nga kabuhi diri ni Hob, isa sa gali ka ginatawag naton manggaranon kag subong man may ara siya influensya nga tawo. Manggaranon siya tungod tam-an kadako ang iya nga mga kasapatan sang una nga panahon indi iya sa stocks, indi iya sa ginatawag naton investment dra, no, kun indi sa kasapatan kag sa kadutaan ang manggad sang tawo. Sa so, umuning makita naton kag ari pagid kun lang tawo naton dira sa versikulo 5, makita naton kun ano nga klase sang amay si Hob diri. Kag sang natapos na ang paglibod sang mga adlaw sang ila sinalosalo. Amo ini ang ginaubra sa mga kabataan kay nagahiwat sila sa ila pagsalosalo sa mga balay, no, sa ila diri nga mga utod. Ano ang makita naton dira sa ginhambal sang Biblia sa aton? Si Hob nagpadala kag nagpakabalaan sa ila kag nagbangon siya sing aga pa kag nagdulot sang mga halad nga sinunog suno sa kadabuon nila tanan. Kay si Hob nagsiling, ayhan nakasala ang akon mga anak kag nagpasipala sang Dios sa ila mga tigipusoon. Amo ining ginahimo ni Hob sing dalayon. Ano ang isa diri kabutang nga makita naton sa kay Hob? He was not only their father, but he was also their priest. Nangin saserdote si Hob diri sa iyang makabataan. Siya amo napatunga, nangamuyo, nangayo patawad sa Dios para sa iyang makabataan. Kay base sa ila nga pagsinalosalo sa ila nga kasadya kag sa ila dira nga paghiwat sa ila nga pagtililipon na pasipalahan nila ang Dios. Kag indi lamang amo sina kun aton nga lang taon sa Biblia makita naton nga si Hob bilang isa kaamay kag bana nangin maayo siya sa iya nga asawa. Makibalo siya kun paano mag-atubang sa iyang asawa, maghatag sang laygay. Suno sa makita manaton sa tion sang dako nga pagtilaw sa iya nga kabuhi. Kag-ari pagid kun aton niya lang taon. He was also a man of prominence in his community. Katahom sa ginhambal diri sa aton bala sa Kapitulo 29, versikulo 7. Sang nagagwa ako sa gawang pagadto sa banwa, sang nag-aman ako sang akon lingkuran sa dalan, ang mga pamatanon nga lalaki nakakita sa akon kag nagapanago sila, kag ang matigulang nagtindog kag nag
tadlong. Ang mga prinsipe naguntat sa pagpamulong, kag nagtabon sang ila kamot sa baba. Ang tingog sang mga dungganon naghipos, kag ang ila dila nagtapik sa ila ngalagngag. Sang nakabati sa akon ang mga igdulungog niyan, nagpakamaayo ini sa akon, kag sang nakakita sa akon ang mga mata, nagasaksi ini sa akon. Ti anubot silingon sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton, makita naton kung ano kaduminante, kagkaprominente sang presensya ni Hob sa tunga sang ila nga syudad. Nga ang mga pamatanon, nagakatahap ang mga tigulang, nagalantaw, kag ila ginakilala ang iya presensya sa ila tunga, ang mga prinsipi nagauntat sa ila nga pagpamulong, kag bisan pa nagtabon sang ila nga baba. Kay nga man, sa tion niya batian nila ang pulong nagakawa sa baba ni Hob. Mapakamaayo sila. Kay may kaalam, sa tion nga yara sa tunga nilang presensya ni Job, mapakamaayo sila kay makahatag sang kaligunan ang presensya ni Job sa ilang atunga. Amo ini nga kun ato nilang taon diri nagambal niya sang nakabati ang ilang mga igdulunungog, ginpakamaayo nila ako. Sa nakita nila ako, ginpakamaayo nila ako. Tungod sa butang nga nabaton nila sa kay Hob, sa iya presensya kag sa iya nga mga pulong. So amo ini ang kabuhi diri ni Hob. Matarong siya. Apang sa tunga sini kun ato nilang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton na hindi ini garantiya nga hindi mag-abot ang pagtilaw sa aton kabuhi. Walay sapayan nga matarong kita sa tubangan sang ato ni Ginoo. God allows bad things to happen to good people. That's why we cannot judge the spirituality, the spiritual condition of the person through the painful circumstances or the glad successes that he experienced in life. Amo ini nga andaman tagid ni kay amo ini ang isa sa mga leksyon nga makita naton sa kay Job. Padayunon naton ini sa madason naton ni broadcast. Ininyo inyo lagad, abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Para sa dugang nga balita lokal, temporaryong ginsirado sa mga motorista ang isa ka bahin sang Davao Bukidnon Road sa Purok 39, Sitio Marahan, Marilog proper Davao City matapos naguba ang dalan bangod sa mabaskog nga pag-ulan. Suno sa DPWH Region 11, mahimo gihapon makaagi ang mga light vehicle paagi sa alternatibo nga ruta nga

0: Para sa ulihi nga balita lokal, naghatag sang kadungganan sa siyudad sang Tacoronc kag sa Pilipinas si Bernardo Boggs Fresco III matapos maangkon ang silver medal sa juniors Kumite 55kg division sang 13th Southeast Asian Karate Federation Championships nga ginhiwat sa Ninh Binh, Vietnam. Ginkilala si Fresco bangod sa iyagin na pakita nga kaayo, disiplina, kagdedikasyon sa patag sang karate nga naghatag sa iya sang tion nga liwat makigdungan sa pinakamaayo nga mga atleta sa Southeast Asia. Ginpahayag sang lokal nga gobyerno sang Tacoronc ang pagpanamyaw sa iya kag pagpasalamat sa atleta sa madinalagon sini nga pagpresentar sa pungsod kag sa syudad sa isa ka prestihiyoso nga international tournament.
1: Balita Nasyonal.

Nagpaandam ang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP sa publiko batok sa mga iligal nga nagahimo, nagaimprinta kag nagapanagtag sang peke ng kwarta sa edalom sang Circular Number 829 Series of 2014. Ginadumilian ang paghimo, pagimprinta, pagpanagtag o kon paggamit sang handbill, advertisement, placard, card o kon bisan anong nga material nga may hulagway, kopya o kon kaanggid sang illegal o kon kaanggid sang legal tender nga papel nga kwarta sang Pilipinas nga wala sang permiso halin sa BSP. Sunod sa BSP, ang bisan sino nga magbayular sa nasambit nga regulasyon, mahimo nga mapriso sang 5 tub-tub na pulo ka tuig. Ginpaathagman sang ahensya nga ginabaton gihapon sa mga transaksyon na ang mga papel nga kwarta kag polymer bank notes nga may lukot apang ginlaygayan ang publiko nga hindi ini plantsahon o kon ibutang sa masobra nga otuman ka init o kon kalamig agod malikawan ang pagkaguba sini. Ginapahanumdom sang BSP nga ginadumilian ang pagsulat o kon pagmarka sa kwarta, paggisi, pagbuhin, pagbuho, pagstaple kag iban pa nga pamaagi sang pagpanubo sang kalidad sang kwarta. Ang mga naga o ang mga magbayular sini mahimo nga multahan sang tubtob 20,000 pesos

0: gihapon pagkapriso sang tub-tublima ka tuig suno sa Presidential Decree No. 247 o kon ang Anti-Mutilation Law. Nagpasiguro ang Department of Trade and Industry o kon DTI nga wala sang pagtaas ang presyo sa mga basic kag prime commodities sa karon samtang ginamonitor ang posible nga epekto sang nagataas nga presyo sang langis bangod sa tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran. Suno kay DTI Secretary Christina Roque, wala pa sang mga manufacturer nga nagpasaka sang petisyon para sa pagbag-o o kon pagtaas ang presyo sang ilang mga produkto. Ginpahayag man sang Tiglicom nga hindi dapat maghatag sang konklusyon bangod wala pa nahibaluan ang bugos nga epekto sang sitwasyon. Ginlaygayan niya ang publiko nga hulaton anay ang masunod nga mga panghitabo. Nahibaluan nga sang unang nga nag-umpisa ang tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran, nagsaka ang presyo sang langis matapos ang mga pag-atake kag pagsirado sa Strait of Hormuz nga isa sa pinakaimportante nga ruta sang barko nga nagadala sang krudo. Bangod sini nabatyagan ang epekto sa presyo sang mga produkto nga ginabiyahe, gani ginabantayan karon ang posible nga pagtaas sang presyo sang mga balaklon kung magpadayon pa ang tensyon sa Middle East. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginpahayag ni Department of Labor and Employment o DOLES Secretary Francis Tolentino nga nagapadayon na ang proseso para sa wage increase sa nagkalain-lain nga rehiyon sang pungsod apang hindi ini mahimo nga ipatuman sa tanan nga pareho nga tion. Suno kay Tolentino, mayara ang tagsakarehiyon sang ila kaugalingon nga anniversary date para sa wage orders gani hindi mahimo nga magpatuman sang duha ka beses nga dugang sweldo sa sulod sang isa ka tuig. Sa Metro Manila, ipatuman ang 85 pesos nga wage hike sa duha ka bahin. Kung matapos ang bugos nga implementasyon sini, magsaka ang minimum wage sang non-agricultural workers halin 695 pesos pagkadto 780 pesos kada adlaw samtang magsaka naman ang sweldo sang agricultural kag small retail service workers. Suno sa DOLE, gina-expectar nga magpagwa sang rekomendasyon ang mga regional wage boards sa Setyembre kag Oktubre subong tuig matapos ang ilang mga konsultasyon. Ginpabutyag ni Tolentino nga yara sa 94-95% sang mga kumpanya sa National Capital Region o kon NCR ang nagasunod gilayon sa wage orders. Apang ginpahanumdum niya nga may multa kag pagka pwede mapriso ang hindi magtuman o magsunod sa ginapatuman nga dugang sweldo. Ang wage increase isa kasabat sa pagtaas ang presyo sa mga balaklon kag sa epekto sang inflation nga nakalabot sa pinakamataas nga level sa sulod sang tatlo ka tuig bangod sa energy crisis. Para sa ulihing nga balita nasyonal, epektibo subong adlaw nga Martes ang pagtaas ang presyo sang produkto nga petrolyo matapos nag-anunsyar ang mga kumpanya sang langis sang panibag-ong nga price adjustment subong nga semana bangod sa liwat nga pagtaas ang tensyon sa tunga sang Amerika kag Iran sa Middle East. Suno sa Department of Energy o kon DOE, ang maximum nga ginapahanugutan sang price adjustment ipatuman subong nga adlaw para sa gasolina tubtob 3.65 pesos kada litro. Ang diesel tubtob 10.68 pesos kada litro kag sa kerosene tubtob 11.77 kada litro. Nagkalain-lain naman ang aktual nga pagpatuman sang dugang presyo depende sa kada kumpanya sang langis. Nauna na nga nagpaandam ang mga source sa industriya sang langis nga ginaekspektar ang panibag-o nga pagtaas ang presyo sang petrolyo tungod sa liwat nga pag-init sa tensyon o sang tensyon sa Middle East nga nangin rason sa pagmahal sang presyo sang langis sa world market. Bangod sa sagunson nga oil price adjustments, naglabot na sa kabug-usan na 46.27 pesos kada litro ang natala nga net increase sang presyo sang gasolina, 39.75 pesos kada litro sang diesel, kag 36.62 kada litro sang kerosene, umpisa subong nga tuig, tob-tob Hulyo 14 subong nga tuig.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Naglabot na sa 13,000 ka ektarya ang naapektuhan sang wildfire sa aminhan nga bahin sang Madrid, Spain. Yara sa kapin 700 ka mga residente ang ginpabakwit bangod sa nasambit nga sunog. Suno sa mga otoridad, naglungtad ang sunog adlaw sang Huwebes sa probinsya sang Guadalajara sa tunga sang grabe nga kainit nga naglabot sa mataas nga temperatura sa bugos nga pungsod. Mga 300 ka bumbero kag 26 ka water dropping aircraft ang gindeploy para mapunggan ang paglaptas sang kalayo. Ginpahayag nga budlay makontrol ang sitwasyon bangod sa mabukid nga lugar kag damo sang kagulangan ang naapektuhan. Ang sunog o naglungtad sa palibot sang Sierra Norte Natural Park nga isa ka protektado nga lugar nga ginapuy-an sang mga talagsahon kag dili kag wildlife kapareho sang agila kag nagkalain-lain nga sahi sang alibangbang. Nagpasalamat naman si Prime Minister Pedro Sanchez sa mga emergency responders nga padayon nga nagaobra agud maprotehiran ang kabuhi sa mga residente kag matap na ang sunog. Sa pihak nga bahin sang Spain, may isa man ka wildfire sa rehiyon sang Aragon nga nagpabakwit man sa kapin 1,000 ka residente. Suno sa mga opisyal, mas maayo na subong ang sitwasyon bangod sa mas maayo nga kondisyon sang panahon kag ginapreparar na ang posible nga pagbalik sa mga residente sa ilang mga puloy. Wala man sang gin-report nga ginbawian sang kabuhi o kompilasyon sa duha ka insidente. Samtang isa ka mapintas nga wildfire sa probinsya sang Almeria ang nagtugas ang kamatayon sa 13 ka tawo kag nagsunog sa 7,000 ka ektarya sang duta. Suno sa mga eksperto ang padayon nga pag-init sang klima. Tugas ang climate change nga nagadugang sang posibilidad sang mas madugay, mas mabaskog kag mas madamo pa nga mga wildfire sa Spain kag iban pa nga bahin sang Europa. Padayon ang ginahimo nga search and rescue operation matapos malunod ang MV Barima nga isa ka ferry nga may sakay nga 116 ka pasahero kag 17 ka crew members sa baybayon sang Guyana sang